Nuisset illoqarfi taarsisillugu Aputnakkarnissaanu qitippugu Soqinnarissu sommu kipittutut Maanna tikippugu.